0: Niger FM 102.7. Ha bụ igwe ozi nke anyị. Ha na-akụ ezigbo egwu, na-enyekwa m aṅụrị.
1: Niger FM, wẹ̀ yí òtò dénà vivi nami. Èèyàn gba ọ̀ rádíò mi tán wẹ̀ 102.7.
2: One time, two time.